lewake marang janji ulun. Jeneng kita bakal tak jebor ana ing madyaning kawah Candra di muka. Supaya jeneng kita duwe kekuatan

jibane wong urip ibadah. Ayo diwaca ayate dhisik. Aja diselehno mikmu. Kewajibane menungso nindakno ibadah sesuai ngendikane Gusti kang mukawasa ana ing Al-Qur'an mekaten.